کراویکی زان دا خوب تختوی ک بیا هم تاسو نه خوب نه تختی کنا نو بس غټی چکی ته پس لاس کئ یا چې کوم دی بالکل جګړ ور سره وکي وې زما سره سکه زمانه وې ځکنه او کنا ک بیا هم در نه خوب نه تختی کنا نو جنگ ور سره واچوي جنگ ها

ஓகே ஜி நோ சங்க பக்கிபல் அல்மண்ட் ஹியர் ஆயில் எனது பாதாம வாழத்திலும் தீனில வாச்சிக்கம் தே த கார்லிக் ஹியர் ஆயில் எனது உகி வாழத்திலும் ஒரு சிற ஒரு சிறை சிக்கம் தே முங்சிற பக்கி த கூ கூ கூ கூ கூ கூ நட்டு ஓகே ஜி அப்டே இருக்கு கூ நட் சிக்கம் தே முங்சிற பக்கி தி ஆனியன் தீலும் تینی لواز تاسو مخ پانی داندی داغونا تیر سری زوانا کی دا مخ کولا غواری خپل رنگ خیست کول غواری یا خپل سکن بلکل نرمول غواری خپل سکن خیست کول غواری نو انتحابو کی دا ازنا کاسمیٹک پاکستان دا پار مولا بیوٹی کریم ڈارک سپاٹس ڈارک ایلبو ڈارک سرکل توری ہلکی سوگرتا ہلکی وائی سانسو پا مخ پانی گنجوالی نو پوری ون کمپلیٹ گولڈی بیوٹی کریم دا ازنا کاسمیٹک پاکستان الگ سوابی والو یا ٹک والا شنگلی والا جہانگیری والا گوہاٹی والا دروجیانو مردانینو ravi shekha uth jaye neend se uth jaye jaag jaye mere pyaro kyunki aapka bhai hasam lodi aaya hai.

0: It's 11 o'clock.
1: It's 11 o'clock.
0: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM. Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil. Zamzam hair oil. د ویختانو کلاکړي یو پدوا او ویختانو لا ورکوي یو قدرتي چمک چمک. آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده؟ ویختان مو غرزيږي؟ ویختان مو ودن کوي یا مو ویختان ماتيږي؟ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو د فاره دي. کوم چې ستاسو د ویختو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي، نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکئ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چې هایست مو یو فدوشی. نو د ملاویدو پته یاد ساتئ، فرنټیر فرنیچر چارفای نایلون مارٹ مد مقابل گلی گلابی فم ٹانگ سٹی. رابطہ نمبر 0343-912-1745.
2: کلا تخنن پر اختیخ کلی اخکاری
3: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیٹی کریم استعمال اول شروع کردی. زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بالکل ختم شویدی.
2: وی اللہ دمرا زر سنگا
3: اسما صفات بیوٹی کریم یو ہربل او مایری پروڈکٹ دی چی 5 دن استعمال اولو سرا زما دا مخنا ڈولی مسلی ختم شوی.
2: واہ بیا ہو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست شی. کلا اس دارا تا ویا چی صفات بیوٹی کریم با منگتا چر تا ملوی گی.
3: صفات بیوٹی کریم با ستا ستا
2: تا ویا چی صفات بیوٹی کریم با منگتا چر تا ملوی گی.
3: صفات بیوٹی کریم با ستا ستا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹول کی پا سنے سرا ملوے گی.

خوند و یوی خنده دا یو و سر دا ماشون با جیر سلامه چه روان شو دا دی خده نگوره تربوران دی دا ترز ریو دا ترلور دی دا دی خده رونه راله آن دی خبل اوخی تاوی وی دا پتا من خرسکل خونه دا چه دا پا وطنونو گرزه او پا دشتونو پا بیابانونو گرزه او کل حبشه تا بوزه او کل مدینه تا بوزه دا تا بانه من خرسکل دنه داستا خزر پا مکه که کوسه گی بس دا من در سر خواب کل چه تا سرم حبشه تا پریخوا دا در سر من مدینه تا نپریدو چه تزیزه پا مخه دیخوا دا من نپریدو بس غریب رخصت که لال مدینه تا دا یوازه پا مکه که پاده شو چه در خواهن رون خبر شو چه زمان درور نخو د دې د دې د دې الکان خور جدا کړه هغه ورل او ماشوم بچی د دې د غیګ نه روچت کړه ودا زمون رواره دې دې کې تاسو یې سم نکې چې خدای تاسو زمون ضرور نه پاتې کړه نو بچی تاسو نه کم دې درکو نو بچی ته غوي بوت د خاوند ورو نو دې نه د مینې خاوند نم لاره او بچی دې لا نو دې غریب بچاله تو لا روز بدا د مکی په کوسو کې ګرځیدا او کله با غر تخت او کله را اونه لانده او دا جامعه بیده اوخ کنه دکه یو پدیم خپه دا چه خدا از مسلمانه او دا مکیه نه مسلمانان خطول لر مدینه که یوازه پاته دویم داری چه ادمین خاون مملا او بچه امرانه شو که امرانه جدا شو او نبی علیه السلام هم نشتا چه اغا تاو گورم سترگی می پیخش خدا ادا بسکه نو جلال بی نو یوزل دا دی خاون چه کم رشته دارانو یو سالیو پا مکه که خسالیو اغیی دولی دا چه دی جلد نو درونو پسی ور آغی وی ظالمانو ظلم ولی کوه دی خور لزور ور کوه دا بو سلمه سا خلال مدینه تا بلا خزم ہوگی ظلم دی خبل خور سرکوه دی مظلوم باندستاسو ترس نرازی تاسو رحم پی نرازی چه گورم جاری و بارم جاری چه دا خبل خاون سر پا بیابان خوشحال دا او په سفرونو او په هجرت خوشاله ده نو تاسو څه کوي بسرونه راضی شوی خزیده نو هغه صلی الله د خاون رونو پسې او بچی ته راوغه شوی راکې ده بچی تاسو خور هغه اجازه ته ولا ورک تاسو روندار نو بچی دې لا ورک او ورته وی زو استخپل خو خاله کما ککه پاتې کېږي په خاون پسې دي نو دا یک تنها روانه شو مدینې بچی هغه کې وانه روانه شو دونه اسلام سره مینه ده و دونه خاون سره مینه ده حالانکه ده مکی مکرمه نه مدینه منوره تا سه ده پاس سلور سوا کیلومیتر مزل ده دام ردیده که ردیده نه که سلی لاور تزی او دشتی دی بیابانو ندی غرو ندی و بنشتا زنگلی دی نور دی سوری نشتا دا بسته کهی اللہ مدد کهی تنعیم و توی که دا اوس خلقه دا کم زین عمره که مسجد عائشه و جماعت پکی جور چه بده چه ال دوره سید نو عثمان ابن تلحه و سلمله و شده و کافر اوار توی اخیو بل پیجندل دکه مکم مکرمه که و سیدل وی امی سلمه وی او وی سکه وی مدینه تزم نبی علیه السلام و خاون اغیه یادکار وی لزم وی مرگره سرشتا نو دیسترگو کیو خیراره اللہ تے کو تا پور تک ویلا مرگری نشتا الا اللہ و هذا الصبي یوم خدا مرگری یوم دا ماشو مرگری مل مرگری نشتا یوم اللہ مرگری دی یوم دا ماشو اگا کافرو قلب کے رحم راغی و ترس راغی بس اگا ذر خبل اوخ سملاو او دا اوخ پا گوڑا باندی اخ پا کی خواد که دا توپو نوی او دیتا وی رازا پا دیوخ بانی سورش پا اوخی سورک اگر پلی اونی و روان اکلا داوی ام سلمان وی دمال قسم دا اللہ پا ذاتی کردی عثمان نما شریف انسان پا دی پا مخد از مکلی دی چه کل با ساروی استرش یا با دی استرشو نو ساروی بسم لو نو خپا بی ولو تلنا نو دی با لر الار ما تا بی شاکلا او ما تا بی ساروی نکوزش نو دی با کوزشو ما بخپل جد پورا کن او چه کل با دا سفر مقرالا نو دی برا غی ساروی به او تلا او لری با زمان لار او ما لبی واد را که جی ساروی تا سورشا نو دو پا ساروی بانده سورشا نو پلی بیونی وان که دما سر پا دی طول لار بی دا دینا چی گودشا و سورشا او بوتا دی جد شتا یا

ارشد خان کلنوی بټګرام KALNOI نو ډیر زیات مننه ارشد خان، رکیب خټک، ستاسو د دوړو ډیر زیات مننه، ډیر شکریہ.